Preceptis salutaribis moniti, et divina institutione formati, audemus indicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,